0: you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via heldebergfm.co.za.
0: heldebergfm.co.za.
2: This is Heldeberg FM
0: 93.6.
3: Your daily blend of music.
4: Daily blend of music.
3: This is your sunrise shake-up show
4: that wakes you up,
3: shakes you up,
4: and gets your day fired up
3: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Heldeberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
5: En dis al 'n goeie môre van my, goeie môre op so 'n wonderlike Sondagoggend. Baie baie welkom by vanmôre se program en aanvangs kom met jou Sunrise Shake-up Show. Ons maak jou sommer reg vir 'n pragtige Sondagoggend. Hoop jy het jou naweek geniet, jou Vrydag en jou Saterdag lekker rugby wat ons gekyk het gister, ongelukkig die Bulle wat ver verloor het. Daar's 'n bietjie currykappe ook wat op ons hoogte hou en baie geluk aan Paul Roos wat daar verkry gepak het. Ek het lekker ontspan gister met die rugby. Hoop jy daar's vandag ook lekker rugby so. Ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien op 'n môre se program. Ja, soos gewoonlik oor so 10 minute van nou kyk ons 'n bietjie na die weer en die jou dag wil beplan, net om seker te maak jy trek reg aan. En gaan ek vir jou hoogte hou van wat die weer alles behels. Ek kyk so op die verkeer en indien daar enige probleme is, moet sê niks op hierdie stadium wat ek kan rapporteer nie. Ek gaan vir jou hoogte hou indien daar enige probleme is. Wees maar versigtig. Die paaie is maar van plek tot plek redelik mistig hierdie tyd van die dag. En ek sien ons gaan weerpatrone het wat baie dieselfde is van nou tot en met reg deur tot en met hierdie na Vrydag wat dit bewolkte weer gaan wees, koelerig met heel moeilik mis wat gaan plaas in vroegoggend en in die aand. Daar's nie mis nie so hooftrekker nie, maar ons kyk so 'n bietjie na die sportuitslae. Ek gaan weer so 'n bietjie op hoogte hou van wat die skole rugby sowel as die rugby Karibeker en dan die een daar op Loftus plaasgevind het, die uitslae. Maar intussen bring ek vir jou lekker musiek. Ons hou nog 'n lekker party so op 'n Sondagoggend en ek gaan vir jou lekker wakker maak en ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my vanmôre op so 'n rustige Sondagoggend. Ons begin vanmôre met Benson Boone, Sorry I'm Here for Somebody Else.

En ja, ek dink vandag of môre bring ons 'n bietjie hulde aan Elvis Presley. Hy sou vandag 91 jaar oud gewees het en kom ons speel een van sy nommertjies. I just can't believe.

So is 28 minute na 5 en ja, natuurlijk vandag die 16 augustus en dien jy groot Elvis fan is, weet jy, op hierdie dag in 1977 is Elvis oorlede en hy was slechts 42 jaar oud.

0: Lekker enetjie vir so sondagoggend. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, my naam Fanie Skooman. Dis ongelukkig tyd vir my om tot sien te sê as dit nou so amper 12 minute voor 6 is. En ek hoop hierdie oggend sal my geniet lekker so op 'n sondag. Bietjie koelerig vandag sien ek en net wat gaan voortduur tot en met so woensdag, maar ek sien hier teen donderdag Vrydag gaan ons weer 'n blikkie sonskyn weer hê. Nou kan ons weer 'n bietjie wasgoed was. Maar hier in die studio het ek vir Morne Goeiemôre.
1: Goeiemôre van jou gaan in jou kant.
0: Nee, lekker man, lekker dankie. Ons het so vinnig gepraat en sê hoorie, het jy was jy bietjie laat uit of iets, maar ek moet sê ek is nog lekker vars, maar gaan nou lekker slaap.
1: Nee, ek wil jy gaan nou alles hierdie tyd wat jy gesê het jy gekom het, dit is nogal laat.
0: Ja, mens besef nie weet as ek 9:00 moet ek in die bed, anders is ek 'n zombie die volgende oggend. So op 'n Saterdag, jy weet dis nou bietjie moet mens 'n bietjie later opbly so. Maar nee, ek is nog lekker vars hoor. Ek's lekker vars met hierdie musiek. Op Bernabeg en maak my lekker wakker.
1: Ja, ek is baie, maar die mense kan nou uitkyk as jy wil weet vir die, in die show, ons gaan 'n bietjie gesels hier uit Galasiërs 6 vers 9, gaat ons skrif vir die dag wees. Ons gaan so, hier is net so man, so 20 oor 6 se kant gaan ons, wie weet hierdie Bybel loop met die hulp van die Bible Project, baie oulike site, ons gaan Daniel, die boek van Daniel doen. En dan gaan ek so met hulle so kwart voor 7 se kant gaan ek met julle die woord deur Jesus se goue reël. Daar's 'n goue reël wat hy gee in Matteus 7 vers 12. Ons gaan daar 'n bietjie uitgesels. En so ouer gewoonte die nuus uit die Christen gemeenskap, hier is so by 7:00 se kant. Interessante dinge wat reg rondom die wêreld gebeur. Daar's 'n babatjie wat hulle binne in 'n ma se liggaam 'n operasie gedoen het. En is nou hele lank ja, binne in. En dit was so suksesvol dat die kindjie is gebore en hy leef nou al vir meer as 'n jaar is hy nou al goed aan die gang, die seentjie.
0: Dis wonderlik.
1: So dit is interessante nuus, maar hulle is natuurlik kinders van die Here, baie gebid voor die operasie en al die dinge. En natuurlik kinders, net na dit Kids Corner. Ek dink hulle wag net vir dit Jesus washes the feet. Hoe hy die disippels se voete gewas het. Ja, ek dink hulle gaan lekker lag en aangaan daaroor. En dan het ek natuurlik 'n onderhoud ook vandag met Jamie Price oor haar lied Spirit of God, daar is die woord, Spirit of God, maar dit is nou in die nette dop wat alles aangaan. Natuurlik, pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life is hier by 8:00 ook.
0: 8:00 ingeskakel, dit is wonderlik nete, lekker vol program so op sondagoggend nie, baie dankie. Maar dit is waarna jy kan uitsien, saam met Monnie vanmorgen. Ek sê tot ziens, tot morgen met Janet Jackson Together Again. Dankie, tot ziens.
2: Brownie Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

Jesus se goue reël. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Matteus 7 vers 12. Tot en met die tyd van Jesus het Sokrates en ander groot filosowe en denkers van daardie tyd gedrag en etiese dinge soos volg opgesom. Moenie aan ander doen wat julle nie wil hê hulle moet aan julle doen nie. Dit is 'n negatiewe stelling. Dit fokus op wat jy nie moet doen nie. As jy nie wil hê iemand moet jou seermaak nie, moet jy ook nie so 'n persoon seermaak nie. As jy nie wil hê iemand moet vir jou leuns vertel nie, moet jy ook nie aan so 'n persoon leuns vertel nie. Dit klink goed op die oog af, né? Daar is 'n probleem met hierdie soort filosofie, want dit laat jou toe om van 'n saak of 'n probleem te onttrek. Dink net aan die barmhartige Samaritaanse storie. Met hierdie filosofie kon hy sy skouers optrek en verbystap en vir homself sê, dit is nie my verantwoordelikheid nie, ek het nie hom beroof nie, ek het hom nie seer gemaak nie, dit is nie my probleem nie. Maar dan kom Jesus in Matteus 7 vers 12, waar hy die mees revolutionêre etiese stelling oor hoe ons lewens elke dag moet leef, dis nou as kinders van God. Daar is 'n reuse verskil tussen die negatiewe stelling, moenie aan ander doen wat julle nie wil hê hulle moet aan julle doen nie. En die positiewe stelling wat Jesus vir ons gee, alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Die positiewe stelling laat ons nie toe om te onttrek nie. Dit maak ons proaktief. Indien jy dink hoe jy wil hê ander jou moet behandel, dan sal jy hulle ook so behandel. Ons lees in Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Stel jou voor hoe die wêreld daar sal uitsien, as mense hierdie woorde van Jesus opneem en ter harte neem en uitleef. Selfsugtigheid en selfbelang sal iets van die verlede wees. Almal sal dienaars wees van mekaar, maar helaas, ons leef in 'n wêreld wat ons leer om ons eie belange om te sien, om soveel moontlik vir onsself te neem en so min as moontlik uit te gee. Ons leef in 'n wêreld wat ons leer dat wat myne is, is myne. Die hart van 'n dienaar leer ons egter, wat myne is behoort aan die Here en ek sal dit uitdeel wanneer hy wil. Ek sien Petrus 3 vanaf vers 17 leer vir ons hierdie les. Dit is beter as die wil van God eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer jy kwaad doen. Dit is 'n baie moeilike stelling wat ek nou gee, maar dis die waarheid. Die Here verlang baie keer van ons dinge om dinge te doen wat nie vir ons lekker sal wees nie, wat nie vir ons noodwendig sal voel, maar weet jy wat? Ek hou nie hiervan nie, maar op die ou end van die dag wil hy ons meer en meer maak soos Matteus 7 vers 12. Alles wat jy julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan ander doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Dit is Jesus se wil vir ons. Dit is wat ons probeer navolg. Dit is hoe ons moet probeer lewe. Ja, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dit leer ons by 1 Petrus 3 vanaf vers 17. Maar tog, op die ou end van die dag, as ons Matteus 7 vanaf vers 12 kan uitleef, gaan ons 'n ander lewe leef. Kom ons bid saam. Here God, ons dankie en ons eer U vir die grootheid en die goedheid, my God. U is die koning van konings en die Here Almagtige. U weet tog beter. U weet beter as wat ons ooit kan weet, Here. Help ons Heilige Gees om te kan leef soos Matteus 7 vers 12, Here. Help ons om te kan leef en te doen wat U wil hê ons moet doen, want dan weet ons kan ons liefde aan U bewys. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.

0: Dis lekker, dis plaaslik. Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.
1: Ja, hy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en natuurlik pastoor Kobus het vir ons gou laat weet, hy het gesê hy is op pad so gou as wat hy kan. Hy het net so klein, so 5 minute delay wat hy gehad het, en maar hy is amper hierop. So kom ons luister nog na Hillsong se My Redeemer Lives, ou bekende, en dan sal net so draai kom as ek julle laat weet. Nou kom ons sing lekker saam hier, gaan ons.
0: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za.
0: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: is Helgeberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Hier is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en ja, dis 'n groot voorreg om vir pastoor Kobus Brouwers hier saam met ons veilig hier te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
3: Alles is wel aan my kant.
2: Goed. Pastoor Alvin Olivier het lekker gepreek verlede Sondag ook, maar ons het jou gemis. So ja, maar yes, verder gaan dit goed. Kon jy 'n paar dinge vir die Here slaan in die twee weke?
3: Weet jy, ek was in Oudtshoorn by die AG's kerk.
2: Jy het so?
3: Vir drie aande, Sondag aand, Maandag en Dinsdag aand.
2: Sjo.
3: Dit was 'n vroeë konferensie gewees.
2: Ja. My genade, ek was laas in daai kerk, jy gaan nou lag, in 1992.
3: Regtig?
2: Ja, dit was hoe lank terug ek daar was. Maar toe was ek nog in die AME
3: gewees. Alright.
2: Ons het daar Oudtshoorn ons offisierskursus gedoen. En ja, toe was ek, maar daar gemeentekie het hy, hoeveel lede het hy nou en hoe? Want hy was...
3: Weet jy, hy was mooi vol.
2: Mooi.
3: Mooi vol gewees en goeie tyd gehad. So ek het sommer direct na ons oggenddiens gery, jy weet.
2: Yes.
3: So ek het af 12 klaar gemaak, 12 uur toe ry ek, want dan het begin 5 uur.
2: Ja.
3: Maar was lekker geweest om bietjie daar saam met die AGS familie te
2: kom. Amen, amen. Maar dat ek jou nie verder stop nie, soos die Here op jou hart
3: lê. Vriende, groet in Jesus se naam. Wat 'n absolute exciting dag wat wag op ons vandag. Daar is geen diens vanoggend in Garbou nie. As a matter of fact, Garbou so pad se Louris pas toe. Vanoggend het ons 'n spesiale spreker in se Louris pas en ons mense is opgewonde. Die welbekende pastor Jonathan Rubin kom vanoggend se Louris pas toe om die woord van die Here te kom bedien. So ja, ons is verskriklik opgewonde om hom te ontvang vanoggend in se Louris pas. Soos u in die rondte se Louris pas, Makassa al die areas vanoggend, kom mag gerus se draai by. Jubilee se Louris pas saam met spesiale gastspreker Jonathan Rubin. Baie van die salmer ken van koortjie se dae af. Hy was die aanbieder daar natuurlik vir dagdoening. 'N Klompie dinge en vanaand preek ek vir hom in Mrs. Plain en Tafelsig. Hy is besig met 'n lewensdienste daar, so ons maak klaar daar vanaand. Maar vanoggend 9 uur, Jubilee se Louris pas in die blou saal saam met Jonathan Rubin. 9 uur, pastor Mark in Eerste Rivier. Stellenbosch het klaar begin 8 uur al en dan natuurlik 9 uur ook in Versandtekraal dan 10 uur as ek terug by ons hoofkerk in Parel en ons deel nog steeds met die mantel van guns en vanoggend gaan ek praat oor vywe at the gate waar Boas, jy weet, by die gate sy beloftes aan Rut vervul het. So ja, ons kyk uit vir 'n kragtige tyd vanmiddag. Die van hier in die Mitchell's Plain area, makkerisse draai by Tafelsig, ek sal later die kerk sy naam kry, ons begin 4 uur daar, dis die afsluiting van die lewingsdienste, maar die van die, wat toch op pad is, jy kan vindig recht kry, 9 uur vanochtend, is ons in Salouris pas in die blauw saal, saam met Jonathan Rubin. Van my kant daar weer, goeiemorgen, blind geskakel, moet nie weggaan nie.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

Welkom terug, Emigrant I Have Decided. Baie van ons natuurlijk het opgegroei daar jare saam met Emigrantse muziek. Dit is Vrouwe Maand en verlede Sondag was het Vrouwe Dag geweest. En laat my toe om vir 'n paar oomblikke net 'n paar dinge saam met dit deel rondom Vrouwe Dag. Baie van u weet, ek het 'n boek geskryf vir vrouwe en ek is besig met nog 'n ene wat ons September maand gaan release. Vrouwe Dag basically gaan oor die feit dat ons celebreit 20,000 vrouwe wat opgeruk het na die Unie gebouw toe in Pretoria. Maar ek sê altyd vir die mense, dit was ongelukkig nie die eerste vrouwe maats gewees nie. Die heel eerste vrouwe protest of vrouwe maats was reg in die Bybel gewees, in die boek van Deuteronomium, waar die Bybel ons vertel van die 5 dogters van Zelofehad, die 5 dogters. Dit was die heel eerste optog gewees van vrouwe. Hierdie 5 dogters het opgetrek en hulle gaan na Moses toe en hulle sê vir Moses, ons pa was nie rebel gewees nie. Die wet verklaar dat, omdat hy nie seuns gehad het nie, moet sy erfenis oorgaan na iemand anders toe en nie na ons as sy dogters nie. En hulle kom na Moses en hulle kom in protest teen die staatskool die nie bestaande wet en hulle sê vir Moses, hoekom kan ons nie ons pa sy erfenis kry nie, 5 dogters wat het doen. Moses natuurlik is heeltemal uit die wind uit geslaan en hy gaan soek die aangesig van die Here. En sê, Here, hier is 5 dogters en dit is wat hulle vir my sê, hulle pa was nie rebel nie en hoekom kan hulle nie hulle pa sy erfenis kry nie? Die Here antwoord vir Moses en die Here sê vir Moses, die 5 dogters is reg. Gee vir hulle hulle se erfenis. En 5 dogters wat bereid was om op te staan en vorentoe te kom, liewe luisteraar, het die wet verander, het die staatskool verander, en het gekry wat aan hulle regmatig behoort. Daar is vrouwe vandag, dis tyd om op te staan, en na vore te kom, en te eis en te claim, dit wat regmatig aan jou behoort. Die eerste dogter se naam was Machla, Haar naam beteken siek, iemand wat siek is. Machla staan vanoggend op vir elke vrou wat vanoggend deur een of ander vorm van siekte gaan. En Machla sê vanoggend vir so 'n vrou, dit is tyd vanoggend om jou genesing te claim. Dit is tyd vanoggend om op te staan en jou genesing te vat in die magtige naam van die Here. Baie vroue word getref vir al deur borskanker en ander type vorme van kankers. Maar Machla sê vanoggend vir 'n vrou, dis tyd, liewe vrou, om op te staan, na vore te kom en jou genesing te claim, want jou vader wil jou gesond maak en jou vader wil jou absoluut 'n gesonde lewe gee. Die vroukie wat 18 jaar krom en in mekaar getrek was, Jesus kom en sy woorde was, die is 'n dogter van Abraham, net wel, dis 'n dogter van Abraham en sy is veronderstel om los te wees van hierdie band. Wie van julle nou die story van die vrou wat dan bloedvloeiing gelei het en wat van agteraf gekom het? En by the way, nee, dis die enigste vrou in die Bybel vir wie Jesus direk noem dogter. Hierdie vrou besef en hierdie vrou verstaan, ek sal moet posisie verander, ek sal moet na vore kom en my genesing kom klem. En die eerste dogter se naam is Machla, wat praat van siek, om siek te wees. Ons spreek vanoggend in Vrouwe Maand genesing oor elke vrou. Mag die Here u aanraak fisies, emosioneel en mentally in die magtige naam van die Here. As daar vanoggend siekte is in die liggaam, daar wat jy nou is, lê vinnig die hand daar waar die siekte is, daar waar die pyn is. En ons spreek nou genesing in Jesus se naam en ons claim nou die genesing. Want die Bybel sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons daag vanoggend die dogters uit om op te staan en jou genesing te vat in die magtige naam van die Here. Die ander dogter se naam was Noa, wat praat van
om te beweeg, om te dwaal. Dit praat van 'n vrou, dit praat van 'n vrou wat nog nie haar purpose in Christus ontdek het nie. Dit praat van 'n vrou wat onstabiel is, wat onstabiel is. Hierdie dogter sê vanoggend vir elke vrou, dis tyd vanoggend om jou stabiliteit in die Here terug te vat. Dis tyd vanoggend om jou purpose vanoggend terug te vat. Esther, besef jy dan nie, Esther, jy is geroep in die koninkryk met die oog op 'n tyd soos hierdie. Hoeveel vroue lewe maar net 'n doellose lewe, staan op, gaan werk toe, kyk agter die kinders, kyk agter die kleinkinders, maar hulle die purpose van God vir hulle se lewe het hulle heeltemal verloor. Hierdie vrou sê vanoggend vir ons as vroue, dis tyd om op te staan, stabiliteit te kry in jou lewe en jou purpose terug te vat, want jy is geroep in die koninkryk met die oog op 'n tyd soos hierdie. Ek het een ding ontdek en ek het gesien jare terug in my eie vrou se lewe. Vroue lewe letterlik vir hulle se kinders. Dit is al wat vir hulle sin maak. Al wat saak maak, hulle lewe letterlik vir hulle se kinders. En baie keer neem, in die proses kan ons ons sy purpose uit die oog uit verloor. Mag die Here vanoggend 'n vrou tot die besef bring, hy het 'n plan met jou vir jou lewe. Sy plan met jou is nog nie klaar nie. God het 'n assignment vir jou lewe. Dis vroue vanoggend neem, God wil daai stabiliteit weer terugbring in jou lewe. Ek spreek dit nou in die magtige naam van die Here. Ek het in my lewe het ek ontdek vroue, nê. Hulle is by geen gemeente betrokke nie. Hulle is dan hier, hulle is dan daar. Jy weet, want hulle voel hulle het nodig om hulle iewers te kom met nie. Maar ek bid vanoggend, nê, dat stabiliteit sal terugkom in die lewe, want hierdie vroutjie praat van 'n lewe wat op en af is met geen stabiliteit nie. Die ander dogter se naam was Hogla, wat beteken my fees het opgehou. My fees het tot einde gekom. Hoeveel vroue sit in huil vanoggend? Dit wat eers vir jou blydskap gebring het, bring nie meer vir jou blydskap nie. Dit wat eers vir jou vrede gebring het, bring nie meer vir jou vrede nie. En jou naam vanoggend moontlik is Hogla, wat beteken my fees het tot einde gekom. Jy was eens in 'n gelukkige huwelik wat vir jou soveel blydskap en vreugde gebring het, maar selfs dit het opgehou. Die seun, die dogter, my liewe suster, wat wie soveel blydskap en joy gebring het, dat het opgehou. Maar ek bid vanoggend, whatever gestop het, opgehou het in u lewe, mag God het weer vir u restoreer in die magtige naam van die Here. Mag God weer u blydskap herstel. Mag God weer u vrede herstel. Want Hogla beteken my fees het geëindig, of my fees het opgehou. Mag u huwelik weer vir u absolute vreugde en blydskap bring. Mag u huwelik weer vir u daai vrede bring. Ek spreek dit nou in die magtige naam van die Here. En iewers is 'n vrou reg nou besig om 'n traan te stort, want sy weet haar fees het geëindig en dit wat vir haar soveel blydskap en vrede gebring het, is nie meer daar nie. Hierdie dogter staan in die gap vir vroue vandag in die 21ste eeu. En hierdie dogters in Deuteronomium 27 sê vanoggend vir 'n vrou, claim jou erfenis terug. Vat terug dit wat joune is, vrou, aan die magtige, magtige naam van Jesus. Ander dogter se naam was Milka. 'N Naam praat van 'n koningin. 'N koningin, 'n koningin. Dit praat van die status van 'n vrou. Liewe vrou, moenie toelaat dat die wêreldse idee van 'n queen jou bring in 'n plek wat jy later voel jy's depressie, voel jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie goed genoeg nie en jy's nie dit genoeg nie. Hoor my vanoggend in die magtige naam van die Here. Jy is 'n koningin. Dit is God se view van jou. Jy is 'n koningin, my suster. Dit is jou status in die koninkryk van die Here. En dit deel, Milka deel met die status van, met die selfbeeld ook van 'n vrou. Hoeveel vroue, nê, battle 'n laaste selfbeeld, want jy voel jy's nie dit nie en jy sien dat nie en jy het nie dit nie. Die duiwel gaan alles probeer om u as 'n vrou te bring in plek wat jy voel jy is nie goed genoeg nie. Milka
sê vir oggend vir elke vrou, dat 'n koningin opgesluit in jou. Laat die koningin in jou na vore kom. As jy kom vanoggend, my liewe suster, om te deel met jou selfbeeld vanoggend in die magtige naam van die Here. Ek kom vanoggend om die queens op te lig en vir die vroue te sê, jy's 'n koningin vanoggend, man. Wandel in dit wat jou pa vir jou uitgesit het, jy's 'n koningin en niks minder nie. Ek kom ten elke gevoel van minderwaardigheid, elke gevoel van ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie dit genoeg nie. Ek kom daarteen vanoggend en ek breek het en ek stop het vanoggend in die magtige naam van die Here. Vat vanoggend terug jou selfwaarde terug, vat vanoggend jou selfbeeld terug, liewe vrou, in die magtige naam van die Here. En die laaste dogter se naam was Tirsa, which means om jou te verlustig in die Here. Vrou, die Here wil vanoggend die blydskap vir u teruggee. Hoeveel vroue sit vanoggend in 'n plek van trane, in 'n plek van hartseer, in 'n plek van pyn, in 'n plek baie keer van depressie, maar hierdie dogter se naam beteken om jou te verlustig. My gebed van u vandag is, my liewe suster, mag God u blydskap herstel vanoggend. Mag God u bring in 'n plek in die lewe waar jy jouself weer kan verlustig in die Here, soos die skrif sê, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Dis my gebed vir u vanoggend. Mag u vanoggend, jy weet, daai gewaad van tredigheid, mag jy dit uittrek vanoggend en mag u vanoggend die gewaad van lof aantrek. Dit is my gebed vir u vanoggend. 5 dogters in die Bybel staan op en 5 dogters sê, genoeg is genoeg. Ons soek ons erfenis. Ons soek dit wat aan ons behoort. Ons soek dit wat regmatig aan ons behoort. En die hemel antwoord en die hemel stem saam en die hemel sê, gee aan die dogters wat aan hulle behoort. My gebed vir elke vrou vandag is, mag die Here genesing bring vir u. Gees, siel en liggaam. Mag God restaurasie bring van goeie gesondheid vir u. Mag elke siekte, mag elke krankheid, mag het vanoggend gebreek word in die magtige naam van die Here. Mag stabiliteit terugkom in die lewe. Mag u u purpose en die assignment verstaan dat het God vir u instoor het. Mag u u selfbeeld, u selfwaarde vanoggend weer terugvat. Glory be to God in die magtige naam van die Here. Mag u vir jouself sê in hierdie vroue maand, ek is kosbaar in die oë van die Here. Mag u u blydskap vanoggend weer terugvat. Maar my groot gebed van u vanoggend is, whatever gestop het in die lewe, whatever tot op einde gekom het in die lewe, mag God het terugbring, mag God het weer herstel. En mag elke vrou vanoggend, om die geklank van my stem, mag u vanoggend terugvat dit wat aan u behoort. Vat terug u voorspoed, vat terug u genesing, vat terug u blydskap, dit behoort aan u, want u is die enige een.

0: ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
1: Musiek en meer.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: is Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
0: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Ja, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en ja, dis die Sunday Morning Breakfast run met my Morne Mandy. Ons skrif vir die dag kom uit Galasiërs 6 van vers 9, daar staan geskrywe: en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. En dit is 'n belofte van die Here wat ons gaan kan vashou daarin, dat ons moet aanhou om goed te doen in sy naam, en dan sal ons die oes maai wat ons gesaai het, die goedheid van die Here. Dis wonderlik om saam, regtig saam met die tyd te spandeer. Lekker, wat ek kom gesels met Janine Price and with the group and the Spirit of God. That song is also so inspirational. En nou die lied wat ons nou net geluister het, is, wat ek kan nog onthou ook met Jess en my gesels het, die Here is nog hier, en ons moet dit besef, die Here het nog wat ons nog nooit gelos nie. Net soos wat hy die disippels se voete gewas het, het hy gesê, ek kom om, uit gekom aarde toe om te dien en om vir ons 'n weg te oop te breek en oop te maak deur sy dood en sy opstanding, om weer versoening met hom en die Vader en die Heilige Gees te kan hê, om weer met God te kan tot in sy allerheiligste kan instap en met hom gemeenskap te kan hê, met hom te kan gesels en met hom te kan loof en te kan prys en net tyd met hom te kan spandeer. Dit is wat God so graag van ons begeer, en ek wil jou aanmoedig vandag, as daar tyd is om dit te kan doen, doen so, gaan spandeer tyd met die Here. Maak seker dat jy voel hy is besig om dat jy besig is om hom te eer vir wie hy is, die groot koning en Here van Here. Van my kant af baie dankie dat ek met die tyd kon spandeer. Cleopatra gaan nou oorneem. Sy gaan oor so klein rukkie gaan sy met u die dit soos ouder gewoonte, die nuus en die weer gaan sy met u deel. En dan gaan en dan natuurlik 'n wonderlike show wat u kan volg en kan gaan geniet saam met haar. Van my kant af, selfe plek, selfe tyd volgende week. Mag die Here u seën en luister heerlike musiek hier van Bobby Michaels, Be Thou My Vision. Hier gaan ons.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: En daar is Boney M met Mary's Boy Child. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en jy luister na Timeless Sundays saam met my Mariana. En daar was 'n kersfeesliedjie nou net op die playlist. So ek hoop jy het geniet en ek hoop jy het besef hoe vinnig die tyd vlieg. En dit was letterlik nou die dag kersfees en dis amper weer. Maar nie te min, kom ons lewe 'n bietjie in die oomblik en net hierna speel ek vir jou YMCA met Village People en ek weet jy ken dit. So sit daai volume op en sing saam en dan gevolg met Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling met Van Halen Jump. So bly ingeskakel, sing lekker saam en moet nog nie te veel dink aan kersfees nie. Dis eers oor 'n paar maande. So vir nou, net hier op Timeless Sundays, ek is Mariana en geniet die musiek.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Yeah.
2: For you.

And that was Queen of My Heart by Westlife. This is Timeless Sundays with me, Mariana. I'm busy with your requests. Hierdie volgende enetjie is ook van 'n baie, baie spesiale luisteraar. Elsa Junior, sy is altyd heel eerste. En sy stuur altyd vir my die beste, beste emojis wat my maak smile. So baie dankie vir dit. Beteken so baie vir my. Sy sê dit hoop het gaan goed. Kan jy asseblief vir my speel Old Time Rock and Roll, dear Bob Seger? Enjoy.

End is Rocky Burnett met Tired of Towing the Line. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana op Timeless Sundays en ons speel jou classics en jou requests. Baie dankie vir die pragtige boodskappe, dit maak my baie gelukkig. Die volgende enetjie, en dit maak mens ook 'n bietjie hard dink en ook bietjie sad, maar dis baie mooi. Soos die lewe, hierdie enetjie, jou musiek rock vandag, dankie. Ek het altyd saam met my niggie Liana Braaibroodjie geluister. Sy het afgesterf in Desember en ons mis ons Sondag Golden Oldies saam. Nou hierdie spesiale liedjie, The Sound of Silence, deur Simon and Garfunkel, is opgedra aan Liana Braaibroodjie en dit is van haar tannie Leonora. Dis 'n baie mooi naam, Leonora. Ek hoop ek sê dit reg. Geniet die liedjie en jammer vir jou hartseer. Maar ek hoop jy het 'n pragtige Sondag en na die classics jou sommer laat beter voel.

And that was Simon and Garfunkel with The Sound of Silence. Welcome, this is Your Request Time on Timeless Sundays with me, Mariana. Kom ons switch gaan Afrikaans toe. Baie dankie, Roland. Hierdie is 'n baie, baie mooi boodskap wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer dit opreg. Hy het net vir my gesê hoe besonders rustige Sondagmiddag is met my stem en dit is so mooi. Sy spesiale versoek vra, kan hy asblief Evergreen deur Will Young hoor? Dis 'n pragtige liedjie vir 'n Sondagmiddag. En ja, geniet jou dag en baie baie dankie vir die mooi boodskap. Geniet dit.

And that was The Temptations met My Girl. Die volgende versoekie, hallo Mariana, die tyd gaan so gauw verby. Dit voel as ons gister op jou show was. Hoop het gaan goed, my keuse vir die volgende. Neil Diamond, I'm a Believer, kom ons speel daai enetjie. En is baie waar wat jy sê, tyd vlieg so vinnig. Aina, geniet hierdie liedjie.

En daar was Chris Els met Grens van Liefde. En ek moet sê, whenever in doubt, liefde is net die antwoord vir als. As jy kwaad is, jy upset is, enig iets, hanteer het net met liefde. Ek het gevind, dis die oplossing vir alles in die lewe. Dankie vir jou versoeke. Die volgende eenetjie is van Carla. Middag Mariana, asseblief kan ek moontlik Heaven van Miles Smith hoor. Ek maak so net hier vir jou.

0: En daar was Abba met Ring Ring. Baie welkom, jy is ingeskakel op Timeless Sundays. Ek gaan amper moet baie sê, maar nog nie. Ok, so kom ons speel nog so paarkies. Middag, dankie vir die mooie muziek. Ek geniet het, kan jy asseblief vir my speel Heart of Mine. En hierdie is van Jeanette van Grabouw. Kom ons maak, so hierdie is deur John Neal, Heart of Mine.
1: Yours.

0: Bushman? Bushman? Kom eens, Klee.
1: Môre, oom Fred. Hoe's dinge?
0: Plaag verlief, kan ons gou gesels?
1: Ons is op pad om patrollie te ry, maar praat gerus.
0: En daar's iets wat ek met jou wil bespreek, privaat. Hoe laat sou jou vandag pas?
1: Die parlementstroopers gaan my redelik besig op die oomblik. Wat van 5:00 se kant?
0: Ek teken so aan, dankie. Dit behoort nie lang te wees nie.
1: Ach, nou maar goed. By my kantoor of by Son en See?
0: By Betta se motorhuis.
1: Hoe nou?
0: Jy het gehoor, by Betta, oor kan die Lucie's huis. Ek wil Fustok ook nooi, dat hy saam praat.
1: Kan oom vir my een aanleiding gee? Waaroor het gaan?
0: Ek wil het eers stil hou, tot ons duidelijkheid het.
1: Ek verstaan. Rek so, tot 5:00 dan.
2: Oom Fred! Oom Fred! Billy!
0: Isa, achter die motorhuis. Pusman, leed toch.
2: Dit is een nieuwe plek om een vergadering te hou. Hallo, Willy.
3: Marg Verstok.
0: Ek wil nie sê welkom nie, want dit is nie een amtelike vergadering nie. Dit is meer om die water te toets by julle. Een idee of het levensvatbaar is.
2: Praat maar om Fred. Dit klink gewagtig.
3: Wat is hier onder die seil?
2: Hier, by die melkhoutboom. Is dit
0: een ou stookketel, ja.
2: Dit lyk na een meneer van een stookketel.
0: Julle spring my eindelijk voor. Meneer, 200 liter koper stookketel.
2: Nooit! Vir Mampoer! Lekker, man! Lekker!
3: En nou achterplaas.
2: Dan Betta jou ou doring? Ongelooflik! Dis nou een ketel, met karakter. Lyk of hy een hele paar soepies in sy leeftijd gestook het.
3: Ja, dis nog in een baie goeie toestand.
2: Sekere erfstuk.
3: Hopelik is het geregistreer.
2: Ook as jy dit nie gebruik nie.
3: O ja, jy moet met al jou persoonlike besonderhede. En die ketel moet voldoen aan spesifieke standaarde.
2: Nou, hoeveel kost dit, die papieren vir so'n ketel?
3: Een volle 1 rand per jaar.
2: 1 rand? Lekker man, lekker. Kom, laat ons stoot.
3: Jo, wanneer laas het ek een stookketel gesien? Ah, op die Mampoerfees in die Groot Mariko. Ek onthou nie veel van die Mampoer nie.
2: Met 50% alcohol in jou glas, sal jy nie.
3: Maar ek onthou die fees. Het was altyd een boereorkes en een motoruitstalling. Die blinkste veterane van die kontry. Kostalikies, jukskui en boeresport.
2: Oh, lekker man, lekker!
3: Ja, en een opvoering van Herman Charles Bosman se werk. Hy het geskryf oor die mense van Groot Mariko en hulle Mampoer boeke vol. Sy hoofkarakter was oom Skalk Laurens, die verteller, met een baard en een hoed en een glaasie Mampoer in die hand.
2: Dis een mooie koperketel die. Wat sal mense nie deesdae vir hom betaal nie?
3: Jong, duisende rande.
2: So dan Betta het al die tyd een lekker Mampoerbedryf hier aan die gang. Is dit hoekom oom vroeg en laat oor die pad stap? Nie om te kuier nie, maar vir die Mampoer.
4: Oh, maar ek sê, Jolly spin hier in my achterplaas. Fred, jy het gesê julle wil vergadering.
0: Ons hou een, ek bedoel, ons is nog besig daarmee.
4: Nou toe, ek het vir julle een verversinkie gebring.
2: Is dit Mampoer?
4: Dit is Fustok, Turksvy Mampoer. Ek het nog een paar boteltjies in die kas. Hierso, ek is suinig met hulle. Dis van die laastes wat my Gert nog gestook het. So, dis speciaal vir julle om hierdie geleentheid te vier.
3: Wat 'n geleentheid?
4: Fred het gesê, julle gaan ons ou stookketel weer mooi skoonmaak en aan die werk kry. Vir die kontryse Mampoerfees. Die een wat julle nou aan die reel is, dan nie, Fred?
0: Ja, ons het nog nie daarby uitgekom nie.
4: O, so, wanneer gaan het wees? En wat beplan julle?
0: Ons moet nog die besonderhede bespreek.
4: Maar julle stem saam, ons moet so mampoerfees hou. Ek bedoel, dis echt Suid-Afrikaanse ding. Dis een kultuurding.
5: O, ja.
4: Mense weet nie meer wat is mampoer nie, of hoe jy dit maak nie. Dat jy vruchte neem, baie vruchte, van een soort, tot 100 kilogram om 1 liter mampoer te maak. Jy sit dit dan in een stookketel soos hierdie een. Maar eers laat jy dit gis fermenteer.
5: Ja.
4: Geen bijvoeging soos suiker en kleursel, nie?
5: Ja.
4: En dan stook jy daar die vuur onder die ketel dat hy warm is. By 212 graden Fahrenheit draai jy die hitte af. Ja. En dan begin die distillering. Die alcohol verdamp en jy vang dit op in die boonste deel van die ketel.
5: Ja.
4: Dit condenseer. Dit is een tydsame proces en jy moenie dit aanjaag nie.
5: Nee.
4: En as het klaar is, bottel jy dit. Hierso, kyk net. Die mooiste en die beste bottels gaan skou toe. Of feest toe.
5: Ja.
4: Daar ding die stokers mee vir die wenkroon. En daar sterk competitie. Die beoordelaars is streng. Dis een blinde proe. En dit beteken, hulle weet nie wie die stoker is nie. Daai wenmampoer moet geen afsaksel heen nie.
5: Nee.
4: Dit moet proe en ruik na die vruchte wat jy gebruik het. Marula of moepels, limoen of turksvai, bessies of perskes.
2: Lekker man, lekker. Kan ons maar sê, gezondheid dan, Beta.
4: Gezondheid. Op ons fees.
0: Ah, op die fees.
5: Op die fees.
0: How's he?
2: Die een was seker een wenner.
4: Dit was Verstok. Hardebaard is sy naam. Jy moet versigtig wees.
2: Heetskop, dit is verseker.
4: Party mense bedien dit met ys as aperitief om die eetlus aan te wakker.
2: Ek het nie een probleem daarmee nie.
4: Of jy kan het na eete bedien om te help met die spysverteer.
0: God, sy jou binnenkant verbrand, man.
2: Tambeta, Tante het een lichte hand gehad. En die glaasie is maar klein.
4: Dis een soepie Verstok, dis afgemeet. Dis wat ons by die feest gaan bedien. Net dat mense kan proe, of hoe?
5: Ja.
4: Nou, hoe het julle gedink, hoe sal ons maak met die prijs? Ek stel voor, vir 10 rand kan jy een glaasie koop. En dan kan mense van die mampoer of van die wit blits proe. 30 milliliter, een soepie, op een keer. Daar is my buurvrou. Ek kom. Ach, verskoon my eers. Bosman.
3: So, ons hou mampoerfees.
0: Ek wil eindelijk net eers hoor hoe julle daar oor voel. Kan het werk? Om die plaaslike ekonomie een bykie hupstootje te gee.
2: Ons het een stookketel om mee te begin.
0: Sal ek vir ons elkeen nog een laaste soepie skink om die saak te oorweeg?
2: Verseker!
3: Dankie oom skink maar 30 milliliter.
0: Hier gaan hy.
5: Gezondheid!
0: Doe maar, spijder. Wat? Hoe lang ek nog vergadering gaan hou? Dis sy die aandete in die lou ontgebare. Ja.
2: Een mampoerfees op Blauwbaai. Ja, dis nie een slechte idee nie. Oh, sal ek moet begin stook? Genoeg voorraad kry.
3: Dit kan goed wees vir die toerisme van die dorp. Dis myne. Net, sy wil weet hoe lang die vergadering nog gaan wees.
2: Ek het gelukkig nog nie daai probleem nie.
0: Wil julle eers hieroor gaan dink voor ons stem?
2: Nee wat, ek dink jy is eenparig. Wil jy?
3: Ja, absoluut. Dis joune Verstok.
2: Ek hoor so. Dis my ma. Sy vra, hoe lank nog?
3: Ek dink dan jy
0: sê vir haar, jy is op pad. Die vergadering is vandag.
6: Was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.

0: You go, girl, you go.
1: Ek het die volume soms 'n bietjie aangepas. Ja, dis wat ek like van Radio Helderberg. Julle is, ons is 'n groot familie en ek love you all.